0: sorgtam. Elj och torva mynda sas, vem är i brännfulltam? Håll vårt i kämp och säs hem, och i mäckas och sorgtam.
1: Dankó Rádió. Egerben FM 96,2. A magyar zene rádiója.